kozanga pasi ye mingi mingi loko oyo moteme luli nasala konini ngai ko makasi te navandi kaka ngai mwana mawa seko banza kayo butu moyi songa ko asala boni nasuka wapi